0: 하야 기루운동하 가수라 무세니
1: 기쿠요
0: 줌바
1: 기루운도
0: 루게루
1: 가니냐
0: 기코메루
1: 기고베
0: 나한테 하탄두카니
1: 투라바투미에 무기코라네 추부투마비기이사 kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero y'abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo komine Kirundo
0: icyo gikorane kizotangura kwigenekereza rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026 kirangire kwigenekereza rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 imisi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo kirangire isaha 1 n'igice z'ijoro
1: ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo kirangire isaha 1 n'igice